Ny telefon, den kom ifrån Stine Nikolaisen som har bingo på tallet 18, som är tallet för det som Randveig Salte fick bingo på som var tallet 14. Det betyder Stine Nikolaisen står i øyeblikket med to rekker på tallet 18, har kjøpt etter på Vattenberg. Og Randveig Salte, du må sende inn brettet, du skal ha to brett i trøstepremie. Har du to rekker på 18 eller tidligere, så må du ringe 14 og 27 er for sent.